पतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरम्।

पातु पिशांपतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वक्षसन्निभम् सर्वरोगभयं

पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु नाभिं खगेश्वरः कटिं कलात्मजः पातु ऊरुं पातु सुरेश्वरः जान

दक्षिणकारकः विषमस्थान सम्भूता पीडां हरतु मे रविः रोहिणीशः सुधा मूर्ति सुधा दात्र सुदाशनः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः भूमिपुत्रो महातेज

स्तोत्रमन्त्रं जपे विनियोगः गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वा पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्ध